Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

jer bude najteže i ne smem da obećam da mogu

0: uvijek. Nije da ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno za snove.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

reci kad smo to prestali biti djeca. Naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to postali dosadno trijezni.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
2: Pregovori o opštem kolektivnom ugovoru su u zastoju jer vlada opstruira dogovor, ocijenili su predstavnici sindikalnih organizacija za televiziju Crne Gore. Iz vlade ističu da pregovori nijesu prekinuti i da postoji prostor za kompromis o povećanju plata, ali uz ograničenja zbog fiskalnog opterećenja i stanja u privredi. Premijer Milojko Spajić poručio je da je postignuto rješenje za problem viška mlijeka kod domaćih proizvođača, te da će otkup početi već od ponedjeljka. Najavio je i da će cijena jogurta biti niža. Ukupna spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore za prva tri mjeseca ove godine prema podacima Monstata iznosila oko 1 milijardu eura, što je 2,2% manje u odnosu na isti period prošle godine. Iz Monstata je saopšteno da je izvezena roba vrijedna 127 miliona, što je pad od 15% u odnosu na uporedni period. Uvoz je bio nešto manji i iznosio je 944 miliona. Američki lider Donald Trump rekao je da nije zadovoljan najnovijim iranskim predlogom za rješavanje sukoba, dodajući da se pregovori vode telefonom. Trump je izjavio da SAD neće prerano da odustanu od rata s Iranom i time rizikuju da se problem ponovo pojavi za nekoliko godina. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Araghchi izjavio je da je SAD rat koštao 100 milijardi dolara, ne 25 milijardi kako navode iz Vašingtona. Iranska revolucionarna garda saopštila je da će pretvoriti Ormuzski moreuz u područje bezbjednosti i prosperiteta nakon što uvedu nova pravila kontrole tog plovnog puta. Košarkaši Reala vode sa 2-0 u pobjedama u četvrtfinalu Euroligije pošto su u Madridu savladali izraelski Hapoel 102-75. U našoj zemlji je sunčano i vjetrovito, sa više oblaka na sjeveru, temperatura do 22 stepena. Čuli ste vijesti.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kotorsko vikend jutro.

Dobro jutro, dragi slušalci. Počinje Kotorsko vikend jutro. Danas je drugi dan prvomajskog praznika. Međunarodni praznik rada obilježava se 1. maja u znak sjećanja na borbu radnika za dostojanstvene uslove rada i osmočasovno radno vrijeme, a i danas podsjeća na važnost radničkih prava i solidarnost. Nakon jučerašnjeg obilježavanja, grad danas ulazi u mirniji ritam uz prostor za odmor i boravak na otvorenom. Temperatura vazduha u našem gradu po posljednjim mjerenjima iznosila je 14 stepeni, vazdušni pritisak 1023 milibara, a relativna vlažnost vazduha 36%. U nastavku programa slijede aktualne informacije i muzika za prijatan početak dana. Iz programa izdvajamo u 8.30 infoblok, zatim hit nedjelje. Obavještavamo vas da se danas neće emitovati naša stalna rubrika Ogledalo štampe. Razlog je to što su povodom 1. maja dnevne novine Vijesti i pobjeda objavljene kao trobroj, dok je dan izašao kao dvobroj. U 9 sati su servisne informacije, zatim emisija Radio škola, u 9.30 informacije o saobraćaju, u 9.45 mali oglasi, u 10.30 Boka u mom srcu, u 11 sati Život je more, u 12 sati infoblok, u 12.30 naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Posjećamo i privremeno se za danas 2. maj i sutra 3. maj zbog održavanja međunarodne brdske trke na regionalnom putu R1 dionica Kotor, novo naselje Trojica, Krstac, odnosno Pržice, odobrava totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8.30 do 18 sati. Informisali su nas iz Automoto Saveza Crne Gore. Ovoga jutra sa vama su u muzičkoj i tonskoj režiji Savo Popović, u redakciji studiju Nataša Janović. Ostanite uz naš program.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Kako smo naglasili i u najavi programa, danas nećemo emitovati ogledalo štampe. Razlog je to što su povodom 1. maja dnevne novine Vijesti i Pobjeda objavljene kao trobroj, dok je dan izašao kao dvobroj.

0: radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Slušali ste Kotorsko vikend jutro.
2: Nova školska godina uz Radio Školu.
3: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
4: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio Škola.
5: Dragi školarci, subota je vrijeme za Radio Školu.
6: Aktuelnosti iz prosvjete.
5: Učenici muzičke škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan, Luka Pajović i Joana Kažić predstavljali su Crnu Goru na 10. međunarodnom muzičkom takmičenju Sirmium Music Fest održanom u Sremskoj Mitrovici od 20. do 26. aprila. Oni su u kategoriji komplementarni klavir predkategorija u klasi profesorice Marije Gajić osvojili prve nagrade. Posjetimo, Luka Pajović i Joana Kažić su početkom aprila na takmičenju u Smederevu postigli zapažene rezultate sa osvojenih 100 bodova i proglašeni laureatima.
7: Veliko drugarstvo, istina je prava, od prvog se dana među nama stvara.
5: Proglašenjem najboljih učesnika završen je konkurs Mladi ekoreporteri koji je po 19. put organizovala nevladina organizacija EKOM u sklopu programa Fondacije za ekološku edukaciju. Svečana dodjela diploma najboljim ekoreporterima povodom Dana planete Zemlje održana je utorak 21. aprila u Zavodu za školstvo u Podgorici. Jedno od prvih nagrada u 8 takmičarskih kategorija osvojila je Kalina Janković, učenica osnovne škole Ivo Vizine na Prčanju. Sa njom je i njenom mentorkom Nevenom Dragnić-Raković razgovarao Saša Karajović.
8: Kalina, ti si dobila prvu nagradu za fotokampanju koja se zove...
9: Sudbina jabuke je i sudbina pomata.
8: Šta te navjelo da uradiš ovaj rad koji je onako izazvao veliku pažnju žirija i dao ti je prvo mjesto?
9: Kući sam vidjela jabuku koja trune i jednu jabuku koja je zdrava. I onda sam htjela da napravim sliku da ukrasim okolo zdrave jabuke, a okolo ove uvenule cigare i to kao...
8: I htjela si da pokažeš...
9: Kako će planeta izgledati ako se ne brinemo o njoj.
8: Koju si tehniku koristila, pošto ovo nije klasična fotografija, nego dozvoljene su neka pomoćna sredstva? Šta si koristila?
9: Pa kao pomoć od AI-a, od umjetne inteligencije, pa sam napravila sa nekim filterima i to.
8: A jesi vještačku inteligenciju zamolila, treba mi to i to?
9: Da.
8: I on je to uradio.
9: Da.
8: Nije bilo mnogo potrebe da ga mučiš i vraćaš na početak. Znači, ono kako si zamislila, tako je i urađeno. Sad, da li misliš da tvoja fotografija, takva kakva je, sa tom porukom koju si ti isto napisala, koja je isto bitan dio tvoje fotografije, može da ljude navede da stave prst na čelo i da malo razmisle o tome šta rade planeti?
9: Mislim da to šteti ljudima i životinjama i samoj planeti.
8: Ovo je znači tvoje prvo takmičenje. Koji si razred?
9: Šesti.
8: Osnovna škola?
9: Ivo Vizin.
8: I pošto si sad vidjela kako to izgleda, osvojila si prvo mjesto, čak ideš i na međunarodno takmičenje, doduše ne ti, nego tvoj rad, da li to znači da ćeš i sljedeće godine pokušati?
9: Da.
8: E, ćeš raditi isto sa vještačkom inteligencijom ili ćeš neku drugu formu rada,
9: pa,
8: članak ili video?
9: Možda pokušam još nešto.
8: Možda još nešto. Video ili članak. Šta ti je izazovnije ili lakše?
9: Video.
8: Kalina, želim ti uspjeha u daljem radu, naravno da i dobro prođeš na ovom međunarodnom takmičenju, čiji će rezultati biti objavljeni sredinom juna, tako da moraš biti strpljiva, ali nadamo se da će vesti iz Kopenhagena biti dobre, kao i ove danas iz Podgorice.
9: Hvala.
8: Mentorka nagrađene učenice Kalina Janković, Nevena Dragnić-Raković iz osnovne škole Ivo Vizin, će nam reći kako izgleda rad i priprema radova za ovogodišnju selekciju mladih ekoreportera.
10: Prije svega želim da vas pozdravim sve, također želim da zahvalim učenici na lijepoj saradnji. Ono što je mene zintrigiralo kod nje jeste sama njena ideja bila prije svega. Ove godine jeste glavna tema klimatske promjene i uticaj na hranu. Ono što meni bilo interesantno jeste i ona kada mi došla za nju kaže: nastavnice, ja sam čistila ogledalo u hodniku i prsnula sam slučajno na jabuku. Vidjela sam kako je zapravo taj prašak koji je pao od čišćenja na jabuku u momentu je krenula da trune. I ona je stavila na prst na čelo i rekla: pa zašto mi ne bismo tako odradili jednu temu? I to je meni dalo ideju da mi odradimo temu zapravo sa jednom zdravom i jednom, da kažem, satrovom jabukom. I zapravo to nam je bila ideja za dalje, podsticaj za dalje, da vidimo kako je to što jeste tako. Znači, sve loše što se nalazi u vazduhu utiče zapravo na našu hranu. Ne utiče samo na našu hranu, nego i na naš organizam, na generalno čitav biljni, životinjski, ljudski svijet na našoj planeti Zemlji. Tako da smo mi došli ideju zajedno sa njenom fotografijom, zajedno sa, ajde kažem, mojom pomoći u sastavljanju poruke, poziva na kampanju, da pozovemo ljude da se to su u pameti, da što manje ako mogu koriste. Vidimo sad i u jeku smo ratova i u mnogim tim nekim lošim stvarima koje se dešavaju oko nas, sve će to kad tada utiče na zagađenost hrane i na našu okolinu. Tako da eto, mi pozivamo sve ljude i ovom porukom i slikom, ako mogu da malo više vode računa o planeti Zemlji, o hrani, jer sve to mi na kraju mislimo naš organizam.
8: Ovog puta jabuka nije pala na glavu, nego je pala na pamet.
10: Tako je, tako je.
8: Ništa, ja vam želim uspjeha na međunarodnom takmičenju, pa ćemo se naravno čuti sredinom juna kada čujemo konačne rezultate, ali u svakom slučaju prvo mjesto na nacionalnom takmičenju i plasman na međunarodni konkurs je više nego sjajan rezultat za našu školu.
10: Mi se zahvaljujemo i nadamo se da ćemo se sljedeće godine družiti, možda sa nekim novim idejama. Tako da, eto, svake godine ćemo probavati nešto. Prošle godine smo bili sa fotopričama, jeste. Isto smo bili izabrani u najboljima smo bili, ali nismo osvojili od prva tri mjesta, ali to nam je bilo prvi put kao vatreno krštenje. Ove godine, ajde, rekli smo da probamo nešto novo. Naravno, iskoristili smo, ajde kažem, više na moju inicijativu, vještačku umjetnu inteligenciju, nismo znali kako do kraja baš da izrazimo taj akcenat i tu razliku između zdrave jabuke koja cvjeta u životu i oronule jabuke. Mi jesmo dodali tim efekat i sve to, ali ono drvo koje nam je bilo onako kao žbunić za jabuke, rekla sam, ajde vama pitaćemo vještačku inteligenciju da nam odradi makar lišće sa jedne strane, jer žbune kao žbune svakako bio bez lišća, pošto to bilo u martu smo slikali, tako da, odnosno u februaru, tako da nije moglo biti u cvatu, ja rekao, hajde da napravimo makar lišće sa jedne strane, to je to, jedino nam je to palo na pamet da odradimo u sklopu vještačke inteligencije.
8: Najbitnije je da vještačku inteligenciju shvatimo kao alat, ne da radi sve za nas, no, ali da pomogne u ovim efektima koji
10: da,
8: su svakako
10: to, tako je,
8: i
10: tako
8: dali svoj doprinos.
5: Na sceni Kulturnog centra Nikola Đurković nedavno izvedena predstava Stup srama u režiji Petra Pejakovića i dramaturgiji Milane Matejić. U predstavi su igrali naši mladi sugrađani Andreja Ratković, Božo Gunjajević, Drago Rapovac, Kalina Radević, Lara Lalović, Ljubica Vučković, Milivoj Radulović, Milica Kovač, Nikola Đurica, Nikola Skataros, Nikolina Đeverdanović, Teja Čelanović, Tesa Mirošević, Marta Borović, Zlata Marković i Vojin Begović. Režiser Petar Pejaković za Radio Kotor ističe da je ovo pozorišno ostvarenje zasnovano na autentičnim iskazima mladih glumaca i glumica. Teme kojima su se mladi bavili u predstavi su identitet, kriminal, zavisnost, baština, obrazovanje, kultura, budućnost grada, saobraćaj, ali i seksualno zlostavljanje, odnosno uznemiravanje. Prvi korak da se ti problemi riješe je, smatra Pejaković, da ih otvoreno priznamo i kažemo, te da krenemo od sebe. Tokom predstojećih mjeseci, kako je najavljeno, predstava će se igrati u više navrata, o čemu će publika biti obavještena na vrijeme. Pejaković precizira da će predstava biti prijavljena za festival u Bijelom polju te Kotor Arti festival pozorišta za djecu u Kotoru. Inače, u saradnji producenta Kulturnog centra Nikola Đurković i koproducenata dramskog studija Prazan prostor, nevladine organizacije Ekspedicije i fondacije Dom Branko Zbutega nastaje projekat Mladi Kotor. Predstava Stup srama krovni je produkt projekta kojem je u posljednjih godinu i po dana prethodio niz radionica. Ove interdisciplinarne radionice okupile su 20 mladih kotora na uzrasta od 16 do 23 godine. Bile su prilika da kroz umjetnost i kreativni proces oni istraže svoj odnos prema kotoru kao i da kritički promišljaju o važnim pitanjima u sopstvenoj zajednici. Mladi kotor svojevrstan je nastavak projekta Kotor o kotoru, koji su realizovali nevladina organizacija ekspedicije Građani Kotora. Ovaj projekat je za temu Imao probleme grada Kotora, a predstava također u režiji Petra Pejakovića ostavila je značajan trag u društvenom tkivu grada, a imala i zapažen život po pozorišnim scenama u regionu. Autorski tim predstave Stup srama čini dramski pedagog i asistent režije Slaviša Grubiša, kostimografkinja Maša Mirković, scenograf Miodrag Milovanović, izvršna producentkinja Milica Kašćelan i grafički dizajner Vuk Peković. Predstava Mi djeca sa stanice Zoo Kraljevskog pozorišta Zetski dom izvedena je nedavno u Velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. U publici je bio veliki broj mladih, a glumci su na kraju nagrađeni dugotrajnim aplauzom. Reditelj predstave Andrija Rašović za Radio Kotor u razgovoru sa Tamarom Vuković podijelio je utiske nakon izvođenja predstave te je kazao da su svi izvođači polaznici škole glume Kraljevskog pozorišta Zetski dom.
11: Predstava tek kreće da se igra, imali smo igranje u Podgorici pa se navikavamo na ova gostovanja. Super su, oni se prilagođavaju, to njihova predstava, manje više sve su sami smislili, onda gdje god igraju, to im je samo novo da se prilagode. Uglavnom dobro, ja sam bio tu oko scene, pomagao, malo gledao, super, super, baš puno mi
12: je
11: srce.
12: Što je bilo onako najteže prilagoditi za scenu u Kotoru, znamo da je malo specifična i da nije za veliki broj glumaca.
11: Pa to je uvijek pitanje glasnoće i akustike, djeca nisu profesionalni glumci pa da mogu da se ozvuče i da govore, tako da smo imali neke vježbe tu. To je jedna stvar, druga stvar ovih nekih tehničkih stvari, svjetla, ulazaka, izlazaka, promjena, ali za to probe služe da se na tenane i sa sigurnošću predstavi izvede, da se probaju sve varijante i da se predstava prilagodi.
12: Koliko je bilo teško prilagoditi ovo djelo koje je napisano prije više desetina godina u današnje vrijeme i da bude razumljivo današnjoj publici?
11: Nažalost, vrlo lako. Svjesni smo situaciju u državi gdje svaki dan se zaplijeni toni i tone opojnih supstanci, tako da nije nam falilo inspiracije u našem savremenom dobu. No što je bilo zeznuto, što se dosta stvari promijenilo 70-ih do danas, a to je da ta droga više nije ni stvar neke ni subkulture, pa da kažemo rockeri, punkeri, nego više je stvar nekog trenda danas, da nije i samim tim je i tolerantnija i bolje zavisnosti, takako se proširili društvene mreže, kockanje, pornografiju i svakakve pošasti, tako da nažalost nije bilo teško naći neko prilagođenje, savremenjivanje. Ono što je bilo zeznuto, da kažem, jeste da se to prevede u neku scensku izvedbu, u smislu da je to ipak roman koji je literarna forma, tako da smo radili dosta predstave, nastalo iz improvizacija na temu romana. Tu romana nema nešto puno osim nekih dijelova da se isprati to kradnje, početka i kraja, ostalo su sve njihove improvizacije koje smo smišljali godinu i pol dok smo radili predstavu.
12: Kako se predstava mijenjala od samog početka, od prvog izvođenja do danas?
11: Osim ovih nekih tehničkih stvari, osim što su oni malo osjetili različite publike, pa odnosno tu predstava dosta komunicira s publikom i prebacuje, tako da je super da se predstava igra i da djeca osjete da je zapravo pozorište jedna živa stvar i da ova predstava treba i tekako da se

0: Razvija predstava boljem pravcu nego što smo očekivali.
1: Nakon Kotora, gdje je sljedeće igranje?
0: Pa imamo najavljeno neko igranje u Danilovgradu. To je sad, ne znam, zbog produkcije da li smije da najavim, ali nekako smo u komunikaciji. To imamo još, trebalo bi tamo u Zetskom domu i nadam se još po Crnoj Gori da će nas pozvati da igramo.
1: Publici glavnom su bili tinejdžeri i adolescenti, što je pretpostavljam bio i cilj. Ova predstava je na neki način i njima namijenjena, mada možemo reći i svim generacijama. Da li je takva situacija i u ostalim pozorištima kad ste igrali?
0: Pa jeste, baš me iznenadilo prijatno što se vidi ogroman broj tinejdžera i to baš te ciljane publike koju nema, nisam imao priliku vidjeti ni Cetinju gdje smo igrali, ni u Podgorici, čak tu su više stvari nekih dogovorenih između gradskog pozorišta i škola. Ovdje je dosta djece došlo, nadam se, svojevoljno da pogledaju predstavu, što me jako raduje. Jeste, ova predstava je od tinejdžera za tinejdžere nekako, ne moramo to podrazumijevati. Da je neko iznenađenje, nekako je super da predstava živi. I čak sam se iznenadio u odnosu na Kotorski festival da je toliko djece bilo, nisam vidio nikada ovoliko punu salu od tog uzrasta ciljanog. Obično dođu i roditelji, i stari, i mlađi, ali baš je ono 70-80% publike bilo tog uzrasta koji zaista treba da pogleda predstavu.
1: I za kraj, koja bi bila vaša poruka onima koji nisu možda pročitali ovu knjigu? A došli su da
0: gledaju predstavu? Pa, to je klasik. Mislim, mi dok smo radili, izvajao sam im dijelove iz romana, pa smo čitali, na trenutku je neko njih rekao, pa čovječ, ovo je dokumentarni roman. Čovjek skapira da je zapravo cijela ta knjiga i predstava manje više jedna ispovijest tinejdžerke koja je prošla pakao, droge i svega. Onda nekako drugačije pogodi, jer ti cijelo vrijeme dok čitaš, zapravo čitaš ispovijest jedne djevojčice od 15 godina koji su se roditelji razveli, koja je prošla sito i rešeto narkomanije na ulicama Berlina 70-ih. Tako da je to, kao i ova predstava, jeste jedan krik jedne generacije. Potrebe za pomoć i da saslušamo djecu, da porazgovaramo, da ih uputimo na prave stvari i da na kraju krajeva im vjerujemo.
1: Da li su glumci predstave svi polaznici škole glume?
0: Svih njih 14 polaznici su pete grupe, najstarije grupe, srednjoškolske grupe studija Kraljevskog pozorišta Zetski dom. U predstavi, osim njih koji smo gledali večeras na sceni, učestvovalo i 20 djece u procesu radionica koji zbog različitih obaveza nisu mogli da budu dio finalnog proizvoda i bilo kako ima njihovih scena, njihovih materijala. Tako da je, mi smo proces počeli 2023. ovako nekom času u školi i onda se to razvijalo, tako da je mnogo njih stasalo uz taj roman i uz predstavu. Su se za 2 godine masu, kako to već biva, promijenili, sazrijeli i sad je pravo vrijeme da predstav igraju i da dalje razvije.
1: Puno uspjeha u daljem radu i hvala za ovaj razgovor.
0: Hvala vama puno.
2: Podsjetimo, knjiga Mi djeca sa kolodvora Zoe je potresno autobiografsko djelo koje dokumentuje život Kristijane Felšarinov i njenu borbu sa ovisnošću o heroinu u zapadnom Berlinu tokom 1970-ih. Knjiga je nastala 1978. godine na temelju magnetofonskih zapisa novinara Kaja Hermana i Horsta Rika, kojima je tada 16-godišnja Kristijana detaljno ispričala svoju sudbinu. Radnja prati Kristijanin put od djetinjstva u problematičnoj porodici preko prvog kontakta sa hašišom u omladinskom klubu sa 12 godina do potpune ovisnosti o heroinu i dječje prostitucije na berlinskom kolodvoru Zoo. Djelo razotkriva surovu stvarnost narkomanije, nezainteresovanost institucija i hipokriziju društva prema problemima mladih. Uz Kristijanu centralne figure su njen dečko Detlef i krug prijatelja ovisnika od kojih su mnogi tragično preminuli. Iako je knjiga postala svjetski bestseller, Kristijana se tokom cijelog života borila sa povratcima ovisnosti i zdravstvenim problemima. Knjiga se i danas smatra jednim od najvažnijih lektira o štetnosti opojnih sredstava i brutalnoj realnosti ovisničkog života.

Mali oglasi Radio Kotora. Prodajem kuću u Dobroti na trećem putu, 88 metara kvadratnih, livada 122 metra kvadratna. Pogled prema moru, cijena povoljna. Kontakt telefoni 069-238-486 i 032-338-143. 069-238-486 i 032-338-143. Tražimo radnika za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika i izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna je osoba za radno mjesto mornara na gliserima. Neophodno poznavanje engleskog jezika. Firma Montenegro Submarine, d.o. Kotor, telefon 069-576-355. Informacije na broj telefona 069-576-355. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. Kontakt telefoni 069-010-732 i 069-566-560. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653. Mail niksentrade@tcom.me. Telefon 069-317-653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane i mještanke Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku deo komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Proljećna akcija sređivanja dvorišta, košenje trave, čišćenje i šišanje žive ograde. Brzo, uredno i povoljno. Za dvorište iz snova. Kontakt telefon 067-014-367. Pozovite 067-014-367. Potrebna žena za održavanje dva apartmana na Svetom Stasiju, period rada kraj maja do sredine septembra. Radno vrijeme 6 sati, jedan dan u sedmici slobodan. Informacije na broj telefona 069-958-845. Kontakt telefon 069-958-845.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
3: Welcome to the International Music

odjeljenju parobrodarstva i Jugooceanije nalaze se i fotografije Bokelja koji su u stranom svijetu osnovali svoja parobrodska preduzeća zajedno sa slikama njihovih brodova i brodogradilišta. Fotografija na kartonu kapetana Đorđa Ivankovića, nepoznatog autora iz prve polovine 20. vijeka. Kapetan Ivanković iz Trsta porijeklom je iz Herceg Novog, posjedovao je u prvoj polovini 20. stoljeća tri parobroda Nord, Sud i Balkan.

Fotografija na kartonu kapetana Bogdana Antonova Tripkovića, nepoznatog autora iz prve polovine 20. vijeka. Bogdan Antonov Tripković postao je poručnik 1882. a kapetan 85. godine. Kratko vrijeme zapovjedao je barkom Boritelj, a već 1896. prešao je u Trst, u austrijski Lloyd, da bi ga zatim napustio kako bi sam postao brodovlasnik. Svoj prvi brod za ule nabavio je 1898. godine. Taj brod je kasnije pripao preduzeću Bokeška plovidba pod imenom Tivat, a onda je nabavio drugi, mali parobrod Vergerio. 1895. Tripković je osnovao brodarsko preduzeće Dita Tripković, kasnije nazvano Tripković & Company. Novoformirano parobrodsko društvo nabavilo je prvi parobrod duge plovidbe Franconia. Naredne godine plovni park se povećava za još 6 velikih brodova: Arkadija, Bitinija, Kampanija, Dardanija, Elenija, Karlo. Stalnim povećanjem broja plovila, ovo društvo je 1912. godine brojalo čak 15 brodova duge plovidbe, 2 broda velike i 4 male obalne plovidbe, zauzimajući tako treće mjesto po tonaži u cjelokupnoj austrijskoj mornarici. Kapetan Bogdan Tripković izabran je za admirala Bokeljske mornarice 1913. godine i na to mjesto ostao je sve do svoje smrti 1921.

Fotografija na kartonu kapetana i brodograditelja Miloša Vukasovića, nepoznatog autora, iz 1907. godine. Kapetan Vukasović sa Dražinvrta osnivač je parobrodskog preduzeća La Platensa u Argentini. 1889. uživao je poštovanje kao izvanredan konstruktor brodova i veliki rodoljub koji je pomagao brojnim doseljenicima u Buenos Airesu i cijeloj Argentini. Bio je i crnogorski i ruski konzul te nosilac ordena reda Svetog Stanislava. Izložene su i dvije fotografije na kojima su prikazana dva riječna broda koje je za brodarsko preduzeće La Platensa projektovao Miloš Vukasović. U pitanju su riječni brodovi Apollo i Minerva fotografisani u brodogradilištu, jedan naspram drugog.

kao uspomena na ovu nekada moćnu brodarsku kompaniju, u odjeljenju parobrodarstva i Jugooceanije čuvaju se fotografije 37 brodova koji su tokom vremena bili u sastavu flote Jugooceanije, kao i 9 modela brodova koji su savremeno krasili njene poslovne prostorije. Pored modela brodova u odjeljenju parobrodarstva i Jugooceanije nalaze se i predmeti i instrumenti koji čine sastavni dio brodske opreme. Oni su izloženi u dvije horizontalne vitrine.

U odjeljenju je izloženo 8 većih i jedan manji model broda iz sastava flote Jugooceanije. Veći modeli nalaze se u posebnim vitrinama i predstavljaju parobrod Kozara građen u Glazgovu 1927. Motorni brod Kozara građen u Tokiju 1965. Motorni brod Admiral Zmajević građen u Splitu 1965. Motorni brod Kumanovo građen u Tokiju 1966. Motorni brod Sutjeska građen u Sunderlandu 1976. Motorni brod Kordun građen u Sunderlandu 1978. Motorni brod Pomorac građen u Sunderlandu 1985. godine, te motorni brod Kupres građen u Rostoku 1987. Manji model parobroda Igalo čuva se u vertikalnoj vitrini zajedno sa drugim izloženim predmetima. On je građen 1950. a ranije je bio u floti brodarskog preduzeća Lovćen, a u sastav Jugooceanije ušao je 1964. godine.

Pored modela brodova u odjeljenju parobrodarstva i jugooceanije nalaze se i predmeti i instrumenti koji čine sastavni dio brodske opreme. Oni su izloženi u dvije horizontalne vitrine. U prvoj vitrini se nalaze slušalica i taster brodskog radio operatera, poklon Seljenka Preočanina, jednog od posljednjih radiotelegrafista Boke Kotorske, brodska puška za izbacivanje signalnih raketa, sekstant sa potonulog broda Srbin koji je nastradao od magnetne mine 1947. godine kod ostrva Krk, dio doglasa sa parobroda kao sistem komunikacije između komandnog mosta i strojarnice, parobrodske rute na karti Evrope s početka 20. vijeka i signalni pištolj sa patronama iz 20. stoljeća. Sadržaj druge vitrine čine brodski instrumenti, brodski hronometar, kompas za čamce, barometar, log, odnosno brzinometar na parnim brodovima, inklinometar, barometar aneroid i hronometar, brodski precizni sat za navigaciju.

0: izvor života.
1: Emisija Radio Kotora.
2: Život je more.
3: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan, sa talasa Radio Kotora pratite emisiju Život je more. Ja sam Tamara Vuković. U ovom izdanju emisije govorit ćemo o akcentima sa predavanja doktorke nauka Vesne Čučić pod nazivom Boka Kotorska i Trst u 19. vijeku. Povodom Svjetskog dana knjige i autorskih prava, doktorka nauka Vesna Čučić održala je predavanje pod nazivom Boka Kotorska i Trst u 19. vijeku u Pomorskom muzeju Crne Gore Kotor. Na početku programa prisutna je pozdravila dokumentaristkinja Pomorskog muzeja Dijana Đurašković.
4: Dobrodošli u galeriju Pomorskog muzeja. Okupili smo se danas ovdje kako bismo obilježili Svjetski dan knjige i autorskih prava. Ovaj datum je ustanovljen još 1995. godine na generalnoj konferenciji kako bi se u cilju da se promoviše čitanje i izdavačka djelatnost, kao i da se zaštiti intelektualna svojina putem autorskih prava. Pomorski muzej je odlučio da današnji dan obilježi jednim vrlo zanimljivim predavanjem pod temom Boka Kotorska i Trst u 19. vijeku. Naš uvažene gošće, gospođe Vesne Čučić. A prije nego što predamo riječ gospođu Čučić, zamolila bih višu bibliotekarku Pomorskog muzeja, gospođu Danijelu Dičević, da nam nešto više kaže o današnjem danu.
5: Datum simbolično povezuje svjetsku književnu baštinu, jer je 23. aprila 1616. godine umro Miguel Cervantes, a rodio se William Shakespeare. A u Španiji se obilježava od 1923. godine. Ovaj dan je također dio proslave dana Svetog Đorđa u Kataloniji, gdje je tradicija od srednjih vijeka da muškarci donose ruže svojim voljenim osobama, a od 1925. godine da žene daruju knjigu u zamjenu. Polovina godišnje prodaje knjiga u Kataloniji je u ovo vrijeme sa preko 400.000 prodatih i razmijenjenih primjeraka za preko 4 milijuna ruža. Sa stanovništva bibliotekarstva ovaj dan ima poseban značaj, jer ukazuje na ulogu biblioteka kao ključnih institucija u očuvanju, organizaciji i dostupnosti znanja. Biblioteke nisu samo mjesta čuvanja knjiga, već informacijski centri koji omogućavaju korisnicima pristup pouzdanim izvorima informacija, kako u štampanom, tako i u digitalnom obliku. Savremeno bibliotekarstvo podrazumijeva primjenu standarda iz oblasti bibliotekarstva i informacijskih nauka, uključujući katalogizaciju, klasifikaciju i digitalizaciju građe. Korištenje međunarodnih sistema kao što su COBIS, biblioteke omogućavaju efikasno pretraživanje i razmjenu bibliografskih podataka, čime se unapređuje dostupnost znanja na regionalnom i globalnom nivou. Jedan od ključnih aspekata ovog dana jeste i zaštita autorskih prava. Bibliotekari imaju važnu ulogu u edukaciji korisnika o zakonitom korištenju informacija, poštovanju autorskih prava i pravilnom citiranju izvora. Time doprinose razvoju informacijske pismenosti i odgovornog odnosa prema intelektualnom vlasništvu. Pored toga, biblioteke aktivno učestvuju u promociju čitanja kroz organizaciju kulturnih programa, radionica i edukativnih aktivnosti. One postiču razvoj čitalačkih navika kod djece i mladih, ali i cjeloživotno učenje kod svih kategorija korisnika. U savremenom društvu u kojem je pristup informacijama brz i često nekontrolisan, uloga bibliotekara kao posrednika između korisnika i pouzdanih izvora znanja postaje sve važnija. Svjetski dan knjige i autorskih prava zato predstavlja priliku da se istakne značaj biblioteka i bibliotekarske profesije u očuvanju kulturne baštine i izgradnji informisanog društva. Knjige imaju veliki značaj u životu svakog čovjeka. One nas uče, razvijaju maštu, bogate riječnik i pomažu nam da bolje razumijemo svijet oko sebe. Čitanjem upoznajemo različite kulture, običaje i ideje. Istovremeno razvijamo kritičko mišljenje i kreativnost. Svjetski dan knjige i autorskih prava obilježava se širom svijeta kroz različite aktivnosti. Organizuju se sajmovi knjiga, promocije, čitalačke radionice, susreti sa piscima i predavanja. Ovaj dan nas posjeća koliko su knjige vrijedne i koliko je važno njegovati ljubav prema čitanju.
3: Nakon uvodnih obraćanja predavanje je održala doktorka Vesna Čučić, koja je na početku predstavila teme o kojima će govoriti.
4: Temu Boga Kotorska i Trst u 19. stoljeću prezentirala sam 2002. godine na znanstvenom skupu Hrvati u Trstu u organizaciji Hrvatske zajednice u Trstu i Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci. Svi radovi sa skupa objavljeni su na talijanskom jeziku u vrlo luksuzno opremljenom zborniku velikog formata pod naslovom Kroatija Trieste. I tako sam se nekako primakla toj temi, temi pomorstva, jer je ona organski vezana uz Bukelje i Trst. Kako biste lakše pratili prilično kompleksnu temu mog predavanja, uopće te teme Boka Trst, podijelila sam je na 4 podteme. Najprije ću kratko uvodu reći nešto o političkoj situaciji Boke početkom 19. stoljeća, zatim o austrijskom lojdu i Bokeljima. U trećoj podtemi govorit ću o pomorskim linijama između Trsta i Boke, a u posljednjoj i najdužoj bit će riječi o istaknutim Bokeljima u Trstu. Pitanja kao što su što se događa u Trstu početkom 19. stoljeća i zašto je zanimljiv, zašto je Trst postao prijetnja bokeljskom pomorstvu i kako su se Bokelji snašli u novonastaloj situaciji nakon propasti Mletačke republike. Pitanja su na koja ću pokušati dati odgovor u predavanju. Dakle, prvo je Boka Kotorska početkom 19. stoljeća. Odnosi Boke Kotorske i Trsta počinju biti intenzivniji tek u 19. stoljeću nakon propasti Mletačke republike koja se dogodila 1797. i s učešćivanjem austrijske vlasti u Boki. Razlika između Venecije s jedne strane i Francuske i Austrije s druge u tome je što su potonje osvajači i okupatori, dok je Veneciju Kotor svojevoljno izabrao kao svog prvenstveno vojnog zaštitnika i pokrovitelja još od 1420. godine. Venecija je poticala razvoj pomorstva u Boki, što se ne može reći ni za kratku vladavinu Napoleona, ni za puno dužu vladavinu Austrije. Dakle, do dolaska Francuza, odnosno Austrije, pomorstvo Boki Kotorske je na vrhuncu. Nositelj intenzivne pomorske aktivnosti pred pad Venecije bila su manja bokeljska mjesta, naročito Dobrota, Vrčan i Perast. Pad Mletačke republike loše se odrazio na cijelu Boku, posebno na Perast, koji je izgubivši mnoge mletačke povlastice, brže propadao i sporije se oporavljao. Dobrota, koja je imala najviše jedrenjaka u Boki u doba napoleonskih ratova, znači negdje od 803. do 1815. izgubila je ogroman kapital. Početkom 19. stoljeća, s promijenjenom političkom situacijom, mnogi su Dobroćani bili prisiljeni seliti se uglavnom u Trst. Usprkos takvoj situaciji, Dobrota je uspjela sama obnoviti svoju trgovačku mornaricu već 1840. i održati je sve do pred kraj 19. stoljeća. I Prčan je u novo nastaloj situaciji loše prošao. Obnova pomorstva je i na Prčanju kao i Dobroti bila uglavnom usmjerena na jedrenjake, tek je mali broj brodovlasnika nabavio parobrod. Druga je pod tema austrijski lojd i Bokelji. S osnutkom austrijskog lojda u Trstu 1833. godine, Austrija je na velika vrata ušla u pomorstvo. Parobrodarsko društvo Austrijski lojd je kao ustanova i zajednica pomorskih osiguratelja i privrednika osnovana po uzoru na londonski lojd. Osnovao ga je Edward Lloyd krajem 17. stoljeća u svojoj kafani i londonski lojd, pa tako i austrijski, nije klasična osiguravajuća kompanija, već tržište osiguranja i reosiguranja gdje se kupci i prodavači susreću. Lloyd osigurava prostor, regulativu, infrastrukturu za poslovanje, a korijeni su u pomorskom osiguranju, pa ga to čini jednim od najstarijih osiguravajućih društava na svijetu, gdje su se trgovci i brodovlasnici sastajali i dogovarali osiguranje za brodove i teret. Većina članova parobrodarskog društva Austrijski lojd poticala iz Hrvatskog primorja, Istre, Lošinja, Dalmacije, ali i Boke Kotorske. Austrijski lojd je objavljivao službeni glasnik Anuario Maritimo, koje je donosilo mnoge podatke danice na danas istraživači. Tako, na primjer, Podaci o mjestu rođenja i stanovanja kapetana i poručnika koji rade u društvu mogu se pratiti, ali tek od 1870. godine. O tome saznajemo između ostaloga da je u austrijskom lojdu te godine bilo zastupljeno oko 80% Hrvata, od čega 33,5% iz Boke. Dakle, skoro polovica. Sljedećih godina broj Bokelja je pomalo opadao, ali je i dalje bio vrlo visok. Od te 1870. pa do kraja stoljeća od ukupnog broja njih 1725 kapitana duge plovidbe koji su dobili patente u Austro-Ugarskoj trgovačkoj mornarici bilo 11% Bokelja ili 193 njih. Najviše ih je poticalo iz Prčanja 61, pa iz Dobrote 51, pa iz Kotora i Perasta po 10 kapitana. U tom istom razdoblju jednak je postotak, znači 11%, i onih Bokelja koji su dobili diplomu poručnika u trgovačkoj mornarici Austro-Ugarskoj. Za ranija razdoblja teže dobiti precizne podatke, no porijeklo kapetani pak se mogu utvrditi već početkom 1848. jer su tad lučki uredi dobili popis kapetana druge plovidbe u službi Lojdovog parobrodarskog društva. Popis sadrži 40 kapetana druge plovidbe u svojstvu zapovjednika s naznakom mjesta rođenja, od kojih je petina bila iz Boke Kotorske. Budući da su već bili ugledni pomorci, najraniji lojdovi kapetani iz Prčanja, unaprijeđeni su među prve inspektore društva. Gore spomenutom kapetanu Andriju Veroni, austrijska vlada je povjerila organizaciju riječne plovidbe po rijeci Po, koju su također obavljali lojdovi parobrodi. Forsiranjem luke Trsta i njezinog pomorstva, posebno parobrodarstva, Austrija pokazivala ravnodušnost prema stanju trgovačke mornarice na ostalim dijelovima obale. Tako je Trst, zahvaljujući potpori države i državnog kapitala, puno lakše savladavao krizu i slom jedrenjaka druge plovidbe koja je nastupila pred kraj 19. stoljeća. Usporedo ili usprkos intenzivnog razvoja Trsta, Bokelji su ipak uspjeli ponovno podići svoju trgovačku mornaricu do sredine stoljeća, pa je Boka u sljedećih 20 godina imala preko 100 brodova, pri čemu je Dobrota prednjačila. Brodovlasnici iz Dobrote, Prčane i Perasta zajednički su pokušali spriječiti katastrofu tako što su u Dobroti osnovali brodarsko poduzeće, dijeliško društvo za osiguranje brodova, Società Nazionale di Assicurazione Marittima. Međutim, umjesto da podupire razvoj bokelskog pomorstva, austrijska je vlast tražila visoke i teške namete od Bokelja. Razočarani bokelski brodovlasnici su od 1870. godine počeli rasprodavati svoje drenjake, a njihovi sinovi su otišli raditi u austrijski lojd. To razdoblje nazvala bih drugim valom iseljavanja Bokelja u Trst. Prvi val se dogodio na samom početku stoljeća. Vidimo da je jedan od ključnih razloga propadanja pokrijskog podarstva bilo uzdizanje jakog pomorskog trgovačkog središta u Trstu, u koje je Austrija ulagala ogromni kapital. Tako stanje uzrokovalo je migraciju velikog dijela bokrijskih trgovaca i pomoraca, posebno Trst, ali i u Veneciju, Bari, Brajlu, Argentinu i druge. U austrijskom lojdu pred kraj 19. stoljeća radi u isto vrijeme i po 40 kapetana samo iz Prčanja, među kojima su bili najbrojniji iz roda Zbutega, njih čak 11. Uz pomoć bokelskih pomoraca uspostavljene su lojdove prve linije na Levantu, u Indiji, Kini i Japanu, a lojd velikim dijelom može zahvaliti upravo Bokeljima za svoj procvat. Idemo sad na treću pod temu, to je pomorske prometne linije između Trsta i Boke. Razlog zašto je Austrija forsirala razvijanje Trsta i tome što je željela privući trgovinu prema Trstu iz kojega je kanila izvršiti političko-gospodarsko osvajanje prema Bliskom i Dalekom istoku. U tome im je najviše pomogao Bokelj, kapetan Ivo Vizija. Sredinom 19. stoljeća prvi je plovio svijet pod austrijskom zastavom i time otvorio nove trgovačke putove. O njemu ću ponovno malo kasnije nešto više reći kad budem govorila o istaknutim ukeljima u Trstu. Glavne linije između Trsta, Istre i Dalmacije u 19. i na početku 20. stoljeća održavao je naravno austrijski lojd. Prvih 6 parobroda nabavio je 1836. znači 3 godine nakon svog osnutka, i tako postao prvo i najveće parobrodarsko poduzeće na Jadranu. U sljedećih 30 godina posjedovao je 100 parobroda različitih kategorija plovidbe. Kad je Lloyd sagradio svoj 3. i 4. parobrod Conte Kolobrod i Principe Metternich, oni su počeli probno ploviti sve do Kotora. Probne vožnje su pokazali su dobre rezultate, pa je Lloyd dao sagraditi još 2 parobroda, Conte Mitrovski, kasnije nazvan Istra, i Barone Štirner. Lloyd je uveo novu redovnu liniju Trst-Dalmacija, 1838. već. Na toj liniji ljeti bi parobrod mjesečno imao 2, a zimi samo 1 putovanje. Zaustavljao se u 8 mjesta, od Malog Lošinja, preko Zadra, Šibenika, Splita, Hvara, Korčule, Dubrovnika do Kotora. Prvo putovanje na toj liniji izvršio parobrod Štirner, Baron Štirner. Carskom odlukom bilo je određeno da strani parobrodi ne smiju obavljati obalnu plovidbu između austrijskih luka, pa je Lloyd postao jedini brodar. Tih godina putovanje Trst-Kotor trajalo je 5 dana, ne računajući zadržavanje

0: ukazuje na loše stanje drvenog padobroda Istra, sagrađenog 1838. pod imenom Ponte Mikrovski. Autor kolumne smatra da tehnički pregled nije dobro obavljen, ako bi uopće bilo, jer da je nakon što je isplovio iz Trsta imao velikih problema s jednim hladnim kotlom. Traži da se prije ukrcaja brod opskrbi makar s izjavom kapetana da je brod u odličnom stanju, kad već Lloyd ne smatra potrebnim da izvrši tehnički pregled na vlastiti račun. U gazeti stoji dalje da je najduža linija austrijskog Lloyda baš to preko Dalmacije, pa unatoč tome treba se patiti na Istri koja je vjerojatno i najlošiji Lloydov parobrod. Uz to, plovidbu obavlja s ogromnim kašnjenjem i neugodnostima za putnike koji pak plaćaju previsoku cijenu i ne mogu uživati u pogodnostima na koje imaju pravo. Slijedi upozorenje, ako Lloyd nastavi slati svoje najgore brodove na najdužu liniju, da će se u Zadru osnovati povjerenstvo za uspostavu vlastite plovidbe s kojim se oslobodili suvišnog banka stranacima. Dalje u članku stoji da je cijela austrijska obala počinjena ovlašteno na Trstu, pa zbog toga ne može imati ni vlastitu trgovinu, ni vlastito pomorstvo. Pisac teksta smatra da će nakon ovih dobronamjernih poštenih pritužbi austrijski Lloyd ozbiljnije razmisliti i da će početi slati svoje najbolje brodove na ovu liniju, te da se više neće vidjeti Istra koju se pamti samo po lošemu, a nosi ime plemenite pokrajine. Ne znamo jesu li kritike djelovale, ali znamo da je gazeta Zadar vrlo skoro iza tog napisa prestala izlaziti. Lloyd je koju godinu kasnije uveo nekoliko novih linija na relaciji Trst-Kotor, održavajući je jednom tjedno. Tek 10 godina kasnije linija Trst-Kotor uvedena je 3 puta tjedno, to je 1863. godine. U samom početku Lloyd nije znao očiti lokalne potrebe, probleme potrebe domaćeg tržišta, tako ni potrebe male obalne plovidbe koje je zapostavio, pa su se u domaćim vodama počeli pojavljivati privatni poduzetnici. Tu su bila i dva parobroda Bukelja, Spiridona, Gopčevića iz Trsta. Gopčević je otvorio liniju Trst-Venecija po daleko nižim cijenama, ali na osnovu poštanskog zakona i carskog ukaza, u kojima je isključivo Lloyd bila povjerena poštanska služba, uspjelo mu je iste godine istisnuti Gopčevića. I ne samo istisnuti. Lloyd je parobrod Venecija udario u Gopčeviće parobrod Principe Stilvej. Iz novina Osservatore Dalmato saznaje se da je sudar namjerno izazvan kako bi Gopčević bio sasvim onesposoban. Nakon nagodbe između Austrije i Mađarske 1867. Lloyd postaje isključivo austrijsko društvo. To doba je u Boku bilo povezano 5 mjesta redovnom parobrodarskom vezom. To su Kotor, Herceg-Novi, Risan, Perast i Medine. Razlog zašto je Lloyd proširivao svoje linije, nažalost, je obično bilo zbog uništavanja konkurenata. Jedan od dokaza koji tvrdnije je činjenica da je nakon što je Mađarska osnovila društvo Adria, za međunarodnu trgovinu sa sjedištem na rijeci, Lloyd odmah uspio prometi brzu prugu Trst-Kotor, dotičući ukupno 12 luka.
1: Tokom predavanja, doktorka Vesna Čučić se između ostalog dotakla i više značajnih ličnosti iz pomorske i kulturne istorije Boke Kotorske. Doktorka nauka Vesna Čučić, rođena je u Kotoru, Dubrovniku, je završila gimnaziju i srednju muzičku školu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, diplomirala je engleski jezik i književnost, francuski jezik i bibliotekarstvo. Magistrirala je na postdiplomskim studijama humanističkih i društvenih nauka, kulturna povijest istočne Jadranske obale na Sveučilišnom centru za postdiplomske studije u Dubrovniku, Sveučilištu u Zagrebu. Na istom sveučilištu doktorirala je sa temom Prve tiskare i Dubrovačko društvo. Više godina bila je zaposlena u dubrovačkim bibliotekama, odnosno Narodnoj i znanstvenoj knjižnici, kao i u Državnom arhivu u Dubrovniku. Od 2001. godine radila je na mjestu direktorice dubrovačkih knjižnica sve do odlaska u penziju 2018. godine. Sa talasa Radio Kotora pratili ste emisiju Život je more. U ovom izdanju emisije govorili smo o akcentima sa predavanja doktorke Vesne Čučić pod nazivom Boka Kotorska i Trst u 19. vijeku, koje je održano u Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnju.

Mali oglasi Radio Kotora. Prodajem kuću u Dobroti na trećem putu, 88 metara kvadratnih, livada 122 metra kvadratna. Pogled prema moru, cijena povoljna. Kontakt telefoni 069-238-486 i 032-338-143. 069-238-486 i 032-338-143. Tražimo radnika za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika i izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna je osoba za radno mjesto mornara na gliserima. Neophodno poznavanje engleskog jezika. Firma Montenegro Submarine, d.o.o. Kotor, telefon 069-576-355. Informacije na broj telefona 069-576-355. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. Kontakt telefoni 069-010-732 i 069-566-560. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653, mail niksentrade@tcom.me, telefon 069-317-653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane i mještanke Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku d.o.o. Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Proljećna akcija sređivanja dvorišta, košenje trave, čišćenje i šišanje žive ograde. Brzo, uredno i povoljno. Za dvorište iz snova. Kontakt telefon 067-014-367. Pozovite 067-014-367. Potrebna žena za održavanje dva apartmana na Svetom Stasiju, period rada kraj maja do sredine septembra. Radno vrijeme 6 sati, jedan dan u sedmici slobodan. Informacije na broj telefona 069-958-845. Kontakt telefon 069-958-845.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

svake subote od 11 sati na talasima Radio Kotora, emisija Život je more.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

S tom razlikom što je Estoril imao uvijek međunarodni status zbog svoje čuvene automobilske i motopiste, ali i zbog činjenice da je bio neka vrsta prijestolnice detronizovanih monarha Europe poslije Drugog svjetskog rata. Na drugoj strani, Kaškajiš je više lokalno mjesto za Portugalce i stanovnike Lisabona. Nije slučajno ni da su poslije portugalski kraljevu u Kaškajiš nastavili da dolaze na svoje predahe predsjednici i premijeri, pa je tako dio nekadašnjeg Luišovog utočišta pretvoren u predsjedničku ljetnju rezidenciju. Također, kada ste već u Estorilu, ne obići kazinu je isto kao i ne vidjeti Koloseum u Rimu ili Louvre u Parizu.

0: Muzička geografija.
1: Dvoranski luž sa pravom se smatra portugalskom verzijom Versaja. Ne samo što se nalazi par kilometara daleko od prijestolnice i što je prethodno bio dio kraljevskog lovišta. Izgrađen u drugoj polovini 18. vijeka, Kjeluž svjedoči o zlatnom periodu Portugala, kada su njihove lađe zajedno sa britanskim, francuskim i španskim gospodarile okeanima i prinjačile u kreiranju kolonija i trgovini sa novim svjetovima. Dvorac u stilu rokokoa zaokružen je i veoma elegantno dotjeran vrtovima, sa fontanama i statuama koji nemaju baš šta da zavide Versaju, Schönbrunnu ili Sanssouciju. U samom dvorcu vrijedi obratiti posebnu pažnju na Don Kihotovu sobu, u kojoj se rodio i umro Pedro IV. I Pedro I. od Brazila. Spavaća soba portugalskog i prvog brazilskog monaha dobila ime po junaku Cervantesovog romana, zato što je ukrašena slikama koje prepričavaju dogodovštine jurišnika na vjetrenjače iz La Manche. Ne bi trebalo propustiti ni salon ambasadora, kao ni salon sa prijestolom koji podsjeća na sobu sa ogledalima u Versaju, kao ni sobe članova kraljevske porodice koje gledaju na vrtove Malte.

Mali oglasi Radio Kotora. Prodajem kuću u Dobroti na trećem putu, 88 metara kvadratnih, livada 122 metra kvadratna. Pogled prema moru, cijena povoljna. Kontakt telefoni 069-238-486 i 032-338-143. 069-238-486 i 032-338-143. Tražimo radnika za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika, izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna je osoba za radno mjesto mornara na gliserima. Neophodno poznavanje engleskog jezika. Firma Montenegro Submarine, d.o. Kotor, telefon 069-576-355. Informacije na broj telefona 069-576-355. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. Kontakt telefoni 069-010-732 i 069-566-560. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653. Mail niksentrade@tcom.me. Telefon 069-317-653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane i mještanke Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Proljećna akcija sređivanja dvorišta, košenje trave, čišćenje i šišanje žive ograde. Brzo, uredno i povoljno. Za dvorište iz snova. Kontakt telefon 067-014-367. Pozovite 067-014-367. Potrebna žena za održavanje dva apartmana na Svetom Stasiju, period rada kraj maja do sredine septembra. Radno vrijeme 6 sati, jedan dan u sedmici slobodan. Informacije na broj telefona 069-958-845. Kontakt telefon 069-958-845.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Poslednjih 20-ak godina svjedočimo popularnosti spoja operskog pjevanja sa modernom produkcijom. Ovo su neki od najupečatljivijih primjera za to. 2004. godine nastupio je izraelski kontratenor David Orr sa pjesmom Le Chamin, a 2007. slovenačka operna pjevačica Alenka Gotar izvela je numeru Cvijet sa juga.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Dvije 2011. godine francuski izvođač Amaury Vassili izveo je numeru Sonju. Ova numera otpjevana je na korzikanskom jeziku u opernom stilu. 2013. godine rumunski kontratenor Cesar kombinovao je dubstep i operu u numeri It's My Life, a Elina Nečajeva iz Estonije 2018. godine u pjesmi La Forza donijela je pravu italijansku operetu u modernom ruhu.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

Treća sezona domaće serije Sjenke nad Balkanom smještena je u nemirne godine uoči početka Drugog svjetskog rata. U središtu zbivanja su najviši državni krugovi i političke kalkulacije oko izbora koje predvodi tadašnji premijer Milan Stojadinović, dok se paralelno razvija zagonetna priča o masovnom umiranju ljudi na Rpnju. Upravo ovaj slučaj ponovo spaja glavne junake inspektora Tanasijevića, koga tumači Dragan Bilogalić, i Stanka Pletikosića, igra ga Andrija Kuzmanović, koji nas to je da razriješe misteriozne slučajeve koji zadiru duboko u svijet visoke politike, ali i misticizma. Showtime. Glavni zaplet nove sezone Sjenki nad Balkanom smješten je na najmisteriozniju srpsku planinu. U pitanju je Rtanj. Tu je i priča o porodici Minh i rudniku na Rtnju, koji je prije Drugog svjetskog rata bio u njihovom vlasništvu. Nacisti su u to vrijeme imali nuklearni program, doduše tada još uvijek u začetku, i trebala im je sirovina, radioaktivna ruda, koju su tražili i po balkanskim prostorima. Minhovi su bili Jevreji i tadašnje vlasti nisu bile blagonaklone prema njima. Čak je pred sam rat uveden i set antisemitskih zakona. Glavni čovjek države bio je medijski magnat i istovremeno tajkun, koji se nije libio da sarađuje sa nacistima i italijanskim fašistima. Rtanj je i u to vrijeme bio misteriozna planina na kojoj su se događale razne misteriozne stvari. A Sjenke nad Balkanom su po definiciji producenata i glavnog glumca Dragana Bjelogrlića mistični thriller u epohi. Dakle, imamo epohu, a imamo i mistiku. Na Rpnju nalaze se ostaci Minhovog imanja. Oni su tamo napravili naselje za svoje radnike i ono je 1929. godine imalo čak 2000 stanovnika. Ta komuna je bila internacionalna i u njoj je postojala čitava infrastruktura. Osim što su rudari dobijali stanove, njihovi poslodavci su za njih sagradili i bolnicu, sportsku dvoranu, fudbalski teren, kulturni centar i bioskop, pekaru, prodavnicu, kafanu i školu koju je pohađalo 60 djece. Pored nje sagradili su i škole za susjedna dva sela. Bračni par Minh, Julius i Greta, nije imao djece i to je svakako bio jedan od razloga za ovako nesebično dobročinstvo. No nisu stali samo na tome. Stipendirali su i nadarenu djecu iz rtanjskog kraja i slali ih na dalje školovanje po Srbiji i inostranstvu. Zanimljiv objekat je i rozarijum, ružičnjak u kome je Greta Minh provodila dosta vremena. Pored njega je bio i park površine 40 hektara u kome je bilo 150 vrsta cvijeća, drveća i drugih biljaka koje je uglavnom obezbjeđivala sama Greta, donoseći sve to sa raznih putovanja. Djeca iz naselja su taj park zvala Kraljičinim, a rozarijum Kraljičinom kupolom. Narod Rtnja pamti ovu porodicu kao izuzetne dobrotvore, potpuno drugačije od tadašnjih kapitalista i gazda, koji su izrabljivali radnu snagu i slabo ih plaćali. No, ta idila nije trajala dugo. 1931. Julius Minh diže ruku na sebe u svoje rezidencije u Beogradu. Nikada se nije saznao pravi razlog njegovog samoubistva, ako se i radilo o tome. I to je polazišna tačka treće sezone Sjenki na Balkanom. A istragu će naravno voditi inspektor Tanasijević, koga tumači Dragan Bjelogrlić.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

Anthony Starr, Carl Urban, Jack Quaid, Erin Moriarty i Jace Crawford predvode glumačku ekipu u petoj i ujedno posljednjoj sezoni američke superherojske sage Dječaci, koju

0: Američka serija Beef, ovjenčana Emijem, vratila se na Netflix sredinom aprila sa drugom sezonom, novom pričom i glumačkom ekipom koju čine Oscar Isaac, Kerry Mulligan, Charles Melton i Kaylee Spaney. Mladi par postaje svjedok alarmantne tuče između svog šefa i njegove supruge, što pokreće šahovske poteze, usluga i prinude u elitističkom svijetu country kluba i njegovog vlasnika, korejskog milijardera. Peta i posljednja sezona brojnim Emmyima nagrađene humorističke serije Komičari stigla je na HBO Max početkom aprila. Nakon netačnih i neprimjerenih medijskih izvještaja o njenoj navodnoj smrti, Deborah Vance i Ava vraćaju se u Las Vegas odlučnije nego ikada da učvrste Deborino nasljeđe kao legendarne komičarke. Jean Smart po posljednji put se vraća u ulogu Debore, dok ćemo Hanu Aibinder gledati kao Avu. Tu su još i Paul Downs, Megan Stalter, Carl Clemons Hopkins, Caitlin Olson.
1: Oh God, look at this.
2: She has risen.
1: No, no. I was already dead.
2: Hallelujah.
3: Wow.
1: Told that I cannot so much as perform one single joke, or I will go to jail.
4: Watch the hair!
1: Everything that we have worked on for the past 5 years is gone. They're not just rewriting me, they are erasing me!
5: You are going to be remembered for comedy. Because you're a comedian.
1: You know, when you're away from the spotlight, you have time to think about what really matters. The spotlight! God, I am proud to be here!
5: She's an artist.
1: Ah, here we go! This will be historic. Oh, oh, oh. Who's next? Do we have sex?
5: Oh! I want to save the best for last.
1: Will be my legacy.
6: Oh my God.

0: Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 sati i ponedjeljkom od 19.30.

0: Malta.
1: Sa rasprodatim stadionima i milionima streamova, Aidan se pozicionirao kao najuspješnija zvijezda nove generacije na Malti, redefinišući tamošnju pop scenu svojim zaraznim ritmovima i neviđenom scenskom energijom. Aidan je proteklih godina postao nezaobilazno ime na radio stanicama širom svoje zemlje. Njegovi hitovi su ne samo zauzeli prva mjesta na nacionalnim Airplay listama, već su prikupili i milione slušanja na platformama Spotify i YouTube. Nakon uspješnog debitantskog albuma This is Aidan iz 2023. ovaj mladi umjetnik je 2025. objavio novi EP pod nazivom Wild Wild Wild, koji sadrži 7 novih pjesama i potvrđuje njegovu kreativnu zrelost. Pored studijskog rada, Aidan je prepoznat kao jedan od najboljih live izvođača na Malti. Njegova sposobnost da vlada velikim binama dovela ga je i do nastupa na prestižnom koncertu Isle of MTV, gdje je dijelio scenu sa globalnim muzičkim zvijezdama, a bio je jedan od glavnih izvođača na velikim događajima poput Europrida. Nedavno je Aidan ispisao i nove stranice malteške muzičke historije. Njegov spektakl pod nazivom Aidan The Show okupio je nevjerovatnih 10.000 ljudi, što je zvanično i najveća posjećenost ikada zabilježena na koncertu jednog lokalnog solo izvođača na Malti. Aidan je inače pobjednik festivala Malta Eurovision Song Contest, na kome je bilo ukupno 18 izvođača, od kojih je njih 12 prešlo u finale. Ovaj uspjeh potvrđuje da Aidan više nije samo lokalna zvijezda, već i kulturološki fenomen koji postavlja nove standarde u industriji zabave. Malta, Aidan, Bella.

U našem istorijatu učešća Austrije na pjesmi Eurovizije slušat ćemo numere koje su imale plasmane do 10. mjesta. U ovom podsjetniku na nastupe Austrije na pjesmi Eurovizije vraćamo se u period od 2004. do 2017. godine. U Istanbulu grupa Tie Break osvaja tek 21. mjesto, a naredne godine u Kijevu sa uvođenjem polufinala Global Krainer je osvojio tek 21. mjesto u polufinalu. Jedan od najlošijih rezultata u sljedeće 2007. godine kada je Erik Papilaja osvojio 27. mjesto u polufinalu. No u Düsseldorfu 2011. godine Nadine Bayler sa pjesmom The Secret is Love osvaja 7. mjesto u polufinalu i tek 18. poziciju u velikom finalu.

U Baku 2012. godine Trak Šitac osvaja tek 18. mjesto u polufinalu, a u Malmeu 2013. Natalija Kelly je 14. u drugom polufinalu. I onda stiže veliko iznenađenje i velika radost za Austriju. Conchita Wurst ubjedljivo osvaja prvo mjesto u polufinalu, baš kao i u velikom finalu sa pjesmom Rise Like a Phoenix.

Već naredne godine Austrija se ponovo vraća na posljednja mjesta na tabeli. Domaći band The Make Makes sa pjesmom I'm Yours osvaja posljednje mjesto sa 0 poena. Naredne godine u Stockholmu Zoe sa pjesmom L'UNDC osvaja 7. mjesto u polufinalu, odnosno 13. je u velikom finalu. Dok je u Kijevu 2017. Nathan Trent sa pjesmom Running on Air također bio 7. u polufinalu, ali na kraju bio 16. u velikom finalu.

0: vikendom bez dnevnog reda.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora, subotom
2: od 10:30.
3: Boka u mom srcu. Boka u mom srcu.
1: U 14. Muzička geografija.
2: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
1: Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: U 18 sati.
0: Inostana topliska Radio Kotora.
2: U 19:30
4: zrnca mudrosti.
1: Nedjeljom u 11:30
5: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
1: U 14
4: čuvari sna. Sna.
1: Od 16 sati.
2: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
1: Zabavno muzički program Radio

Mali oglasi Radio Kotora. Prodajem kuću u Dobroti na trećem putu, 88 metara kvadratnih, livada 122 metra kvadratna. Pogled prema moru, cijena povoljna. Kontakt telefoni 069-238-486 i 032-338-143. 069-238-486 i 032-338-143. Tražimo radnika za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika i izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna je osoba za radno mjesto mornara na gliserima. Neophodno poznavanje engleskog jezika. Firma Montenegro Submarine, d.o. Kotor, telefon 069-576-355. Informacije na broj telefona 069-576-355. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. Kontakt telefoni 069-010-732 i 069-566-560. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653. Mail niksentrade@tcom.me. Telefon 069-317-653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane i mještanke Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Proljećna akcija sređivanja dvorišta, košenje trave, čišćenje i šišanje žive ograde. Brzo, uredno i povoljno. Za dvorište iz snova. Kontakt telefon 067-014-367. Pozovite 067-014-367. Potrebna žena za održavanje dva apartmana na Svetom Stasiju, period rada kraj maja do sredine septembra. Radno vrijeme 6 sati, jedan dan u sedmici slobodan. Informacije na broj telefona 069-958-845. Kontakt telefon 069-958-845.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
4: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
5: European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu screeninga preko 100 web stranica radio stanica u Europi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Europe, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po dva noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu.

0: jednog juna.
1: Katara vas čeka!
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Nedjeljna top lista, dnevnog lista, večernje novosti. Mi smo lijep narod, samo su nam izgledi loši. Video sam ga u Čitulji, dobro izgleda za svoje godine. Vlast dijeli sudbinu naroda, oni su gore i nama je gore. Vaša dokumentacija je nepotpuna. Priložili ste fakultetsku diplomu, ali nemate potvrdu o srednjem obrazovanju. Naša mafija nije aždaja, ima manje glava. Ne morate mi kupovati original patike. Kada ostarite, neću ni ja vama kupovati original lijekove. I ništa je nešto ako se ofarba vješto. Lisica najbrže izliječi kokošije slijepilo. Štednja je prihod od koga sastavljamo kraj sa krajem. U našoj pustinji svako može da vidi Fata Morganu. Dovoljno je samo da uključi televizor.

0: Zrnca mudrosti.
1: I civili su učestvovali u ratu. Oni su bili na strani žrtava. Neće u našoj zemlji baš sve biti strano. Kuhinje će biti narodne. Razumljivo je da mafijaši vjeruju u Boga, jer kojim smeta, Boga uzme. I loša knjiga ima bar jednu dobru stranu, onu posljednju. Uzeli su nam nadu, a donijeli bijedu. Još nismo ručali, sve danas ćemo, sutra ćemo. Glad nije provalnik, ona prvo zakuca na vrata. Ja sam privremeno srećan čovjek, iz Berlina mi je stigla radna dozvola na 3 mjeseca. Preko mi je potreban novac za preko. Jutro je pametnije od večeri, ali nikako da svane.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Atentat je uspio polovično. Ubili su pogrešnog čovjeka. Čovjek koga gađaju ciglom na kojoj piše pazi cigla je upozoren i nema na što da se žali. Korisnik sam daljinskog grijanja, nosim drva čak iz šupe. Vođa je kao daljinski upravljač, čim ga pritisnu, on mijenja program. Karijeristi je povrijeđen vitalni organ, lakat. Najzad se riješio samoće, dobio je vaške. Diplomu sam dobio gratis, platio sam samo ispite. Do sada se nekontrolisano kralo, sada će morati da se vodi evidencija. Udaren je kamen temeljac, a i oni oko njega. Prozor noćas mora pasti, izgubio sam ključeve.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Sve dok političari ne propadnu u zemlju od stida, zemlja će od stida propadati zbog njih. Viših od mene mi je preko glave. Okrenuo sam se radu, nigdje nikoga. Debljina novčanika zavisi od broja stranačkih kartica u njemu. Političari nemaju rok trajanja, odmah su pokvareni. Ne smeta njemu što je pao sa konja na magarca, samo da ne ide pješice. Hoćete pravdu? Trenutno nemamo, ali možemo je naručiti. Pred spavanje broji ovce, nostalgija čini svoje. Dvije glave su pametnije od jedne, to je bajka, braće Grimm.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

odjeljenju parobrodarstva i Jugooceanije nalaze se i fotografije Bokelja koji su u stranom svijetu osnovali svoja parobrodska preduzeća zajedno sa slikama njihovih brodova i brodogradilišta. Fotografija na kartonu kapetana Đorđa Ivankovića, nepoznatog autora iz prve polovine 20. vijeka. Kapetan Ivanković iz Trsta porijeklom je iz Herceg Novog, posjedovao je u prvoj polovini 20. stoljeća tri parobroda Nord, Sud i Balkan.

Fotografija na kartonu kapetana Bogdana Antonova Tripkovića, nepoznatog autora iz prve polovine 20. vijeka. Bogdan Antonov Tripković postao je poručnik 1882. a kapetan 85. godine. Kratko vrijeme zapovjedao je barkom Boritelj, a već 1896. prešao je u Trst, u austrijski Lloyd, da bi ga zatim napustio kako bi sam postao brodovlasnik. Svoj prvi brod za ule nabavio je 1898. godine. Taj brod je kasnije pripao preduzeću Bokeška plovidba pod imenom Tivat, a onda je nabavio drugi, mali parobrod Vergerio. 1895. Tripković je osnovao brodarsko preduzeće Dita Tripković, kasnije nazvano Tripković & Company. Novoformirano parobrodsko društvo nabavilo je prvi parobrod duge plovidbe Franconia. Naredne godine plovni park se povećava za još 6 velikih brodova: Arkadija, Bitinija, Kampanija, Dardanija, Elenija, Karlo. Stalnim povećanjem broja plovila, ovo društvo je 1912. godine brojalo čak 15 brodova duge plovidbe, 2 broda velike i 4 male obalne plovidbe, zauzimajući tako treće mjesto po tonaži u cjelokupnoj austrijskoj mornarici. Kapetan Bogdan Tripković izabran je za admirala Bokeljske mornarice 1913. godine i na tom mjestu ostao je sve do svoje smrti 1921.

Fotografija na kartonu kapetana i brodograditelja Miloša Vukasovića, nepoznatog autora iz 1907. godine. Kapetan Vukasović sa Dražinvrta osnivač je parobrodskog preduzeća La Platensa u Argentini. 1889. uživao je poštovanje kao izvanredan konstruktor brodova i veliki rodoljub koji je pomagao brojnim doseljenicima u Buenos Airesu i cijeloj Argentini. Bio je i crnogorski i ruski konzul te nosilac ordena reda Svetog Stanislava. Izložene su i dvije fotografije na kojima su prikazana dva riječna broda koje je za brodarsko preduzeće La Platensa projektovao Miloš Vukasović. U pitanju su riječni brodovi Apollo i Minerva fotografisani u brodogradilištu, jedan naspram drugog.

Kao uspomena na ovu nekada moćnu brodarsku kompaniju, u odjeljenju parobrodarstva i Jugooceanije čuvaju se fotografije 37 brodova koji su tokom vremena bili u sastavu flote Jugooceanije, kao i 9 modela brodova koji su savremeno krasili njene poslovne prostorije. Pored modela brodova u odjeljenju parobrodarstva i Jugooceanije nalaze se i predmeti i instrumenti koji čine sastavni dio brodske opreme. Oni su izloženi u dvije horizontalne vitrine.

U odjeljenju je izloženo 8 većih i jedan manji model broda iz sastava flote Jugooceanije. Veći modeli nalaze se u posebnim vitrinama i predstavljaju parobrod Kozara građen u Glazgovu 1927. Motorni brod Kozara građen u Tokiju 1965. Motorni brod Admiral Zmajević građen u Splitu 1965. Motorni brod Kumanovo građen u Tokiju 1966. Motorni brod Sutjeska građen u Sunderlandu 1976. Motorni brod Kordun građen u Sunderlandu 1978. Motorni brod Pomorac građen u Sunderlandu 1985. godine, te motorni brod Kupres građen u Rostoku 1987. Manji model parobroda Igalo čuva se u vertikalnoj vitrini zajedno sa drugim izloženim predmetima. On je građen 1950. a ranije bio u floti brodarskog preduzeća Lovćen, a u sastav Jugooceanije ušao je 1964. godine.

Pored modela brodova u odjeljenju parobrodarstva i jugooceanije nalaze se i predmeti i instrumenti koji čine sastavni dio brodske opreme. Oni su izloženi u dvije horizontalne vitrine. U prvoj vitrini se nalaze slušalica i taster brodskog radio operatera, poklon Seljenka Preočanina, jednog od posljednjih radiotelegrafista Boke Kotorske, brodska puška za izbacivanje signalnih raketa, sekstant sa potonulog broda Srbin, koji je nastradao od magnetne mine 1947. godine kod ostrva Krk, dio doglasa sa parobroda kao sistem komunikacije između komandnog mosta i strojarnice, parobrodske rute na karti Evrope s početka 20. vijeka i signalni pištolj sa patronama iz 20. stoljeća. Sadržaj druge vitrine čine brodski instrumenti, brodski hronometar, kompas za čamce, barometar, log, odnosno brzinometar na parnim brodovima, inklinometar, barometar aneroid i hronometar, brodski precizni sat za navigaciju.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

Petkom od 17.15 na talasima Radio Kotora neizmjenično slušajte emisije Medikament o zdravlju i temama iz medicine i svjetlo zvuka namijenjeno inkluzivnom društvu, društvu jednakih mogućnosti.

0: Zajednica bokeljskih Hrvata iz Republike Hrvatske protekle subote je u katedrali Svetog Tripuna organizovala koncert gradskog zbora Brodosplit pod dirigentskom palicom maestra Vlade Sunka povodom blagdana Blažene Ozane. Koncert je pratila Tamara Vuković.
1: Koncertu je prethodila sveta misa u crkvi Svete Marije od Rijeke, a prisutne je na početku programa pozdravio don Robert Tonsati.
2: Dobrodošli sa ovim krasnim pjevačima i jednom od najboljih muških zborova na tlu Republike Hrvatske, ako ne i najbolje. Dobrodošli sa svima koji su omogućili organizaciju ovoga koncerta. To je Zajednica bokeljskih Hrvata iz Hrvatske, zatim Županija Splitsko-Dalmatinska i Splitska podružnica Hrvatske matice i Srednje. Posebno pozdravljam sve vas, dragi naši, mogu li slobodno, hodočasnici, koji se zajedno sa Hrvatskom, sa Zajednicom bokeljskih Hrvata i sa zajednicama bokeljske mornarice iz Hrvatske gradoštava bokeljske mornarice 809 došli kako bi svojom prisutnošću potvrdili duboku povezanost kako sa korijenima, jer mnogi od vas vuku svoje korijene iz Boke Kotorske, tako i sa našom katoličkom zajednicom, svima domaćima i stranima koji su opet naši domaći, najdobrija dobrodošlica u Kotorsku katedralu. Donosite nam predivan dar, dar glazbe, koju će ovi čuveni glasovi gradskog zbora Brodosplit pretočiti ne samo u poseban doživljaj, nego u molitvu koja će ispuniti i svodove katedrale i naša srca.
1: U ime gradskog zbora Brodosplit prisutna je pozdravila članica upravnog odbora Herci Ganza, ističući da nas vjera podsjeća da je život put.
3: Ali vjera nas uči da tim putem nikada ne hodamo sami, a kada se tom putu pridruži pjesma, ona postaje snaga, utjeha i most među ljudima. Most koji večeras povezuje Split i Kotor, domovinu i iseljeništvo, prošlost i budućnost, ali prije svega ljude.
1: Koncert je bio poklon zajednice Kotorskoj biskupiji, gradu Kotoru i Boki Kotorskoj, a organizovani uz podršku Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske matice iseljenika podružnice Split, kao i uz donaciju članova i prijatelja zajednice bokeljskih Hrvata.
0: Manifestacija Svina Vrmac po treći put u organizaciji turističkih organizacija Kotora i Tivta uz podršku opštine Kotor i brojnih sponzora održana je juče na brdu Vrmac. Druženje uz muzički program koji je počeo u 11 sati potrajalo do ponoći. Osmog aprila prije 45 godina Teatar 303 je imao svoj prvi nastup u Domu kulture Škaljari. Na ovaj događaj podsjeća osnivač i direktor Teatra 303 Dragan Buzdovan.
4: To je bio nastup i program pod nazivom U Kotoru starom gradu, jer tada smo nakon zemljotresa shvatili da bi ipak trebalo nešto kao mladi, tada entuzijasti, i to da doprinesemo gradu, makar da vratimo malo poslije zemljotresa onaj duh Kotora koji je imao i koji sada ima, i da donesemo malo smijeha. Tako da smo napravili jednu predstavu pod nazivom U Kotoru starom gradu i taka vrsta programa je trajala sve do 1987. godine. To je jako uspješno bila predstava, kotorska publika željna bila takvih programa gdje je bilo puno humora, muzike i sve ono što je tada u našem gradu radilo na polju kulture, mi smo okupili i dali takvu jednu manifestaciju Tu su učestvovale klape tada kotorske bisernice Boke, klapa Karampana i bokeljski mornari. Biseri Boke su svirali, hor dječji muzičke škole Vida Matijan je učestvovao. Znači svako ko je imao smisla i talenta mi smo uključili i na jedan način prezentovali mlade ljude koji na polju kulture žele da se ostvare. Normalno Teatar 303, evo kao što znate, postoji 45 godina i drži nas veliki entuzijazam i volja za stvaralaštvo i svugdje prezentujemo i teatar i grad i Crnu Goru i dobijamo pozive sa svih strana regiona. Tako da koliko god možemo mi se odazovemo, ali veoma je teško amatersko pozorište držati u pripravnosti jer tu su glumci koji su penzioneri, studenti, radnici, učenici i onda je teško to sve okupiti i u terminima kada je slobodna sala ili kad organizator želi da nas vidi. Ali eto, koliko toliko uspijevamo da smo prisutni i da na jedan način prezentujemo naš grad. Jedna velika želja nam je da u ovoj jubilarnoj godini, eto da kažemo 45 godina, ipak je to jedan, što bi rekli, skoro pola vijeka, da ako uspijemo da prikupimo sredstva i štampamo jednu monografiju na zadovoljstvo svih ljudi koji su učestvovali u stvaranju Teatra 303, u postojanju Teatra 303 i u radu Teatra 303. Tako da bi to bilo jedno veliko djelo, jer znamo dobro da sve ono što nije zapisano kao da se nikad nije ni desilo. I velika šteta bi bila ipak jer kroz teatar je prošlo preko 200 glumaca direktno koji su učestvovali u programima, preko 2000 predstava smo dosta nastupa, mislim na predstava nastupa, imali raznih puno predstava napravili, čak eto bili smo i prvaci Jugoslavije u humoru i to će biti jedan jubilej već iduće godine 3. maja, postali smo šampioni smijeha i tom prilikom na turniru duhovitosti od 32 grada bivše Jugoslavije.
0: Kabare predstava Ljubav iza kulisa u izvođenju Mine Lazarević i Vladimira Posaveca Tušaka izvedena je na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra. Tamara Vuković.
1: Nakon dugotrajnog aplauza kojim je kotorska publika nagradila glumce, oni su podijelili utiske za talase Radio Kotora. Najprije je govorio Vladimir Posavec Tušek.
5: Fantastični su utisci i kotorska publika, pa ajde, smijemo da kažemo naše publika, ovo već ja igram, ja i Mina, Boga mi, ne znam koji put, ali stvarno su nas prihvatili i stvarno, ono, ja sam, čim sam kročio na scenu, odmah su ovaj, aplauz i sve nekako kao ono, e, dobro došli doma, kao tako nekako sam se osjećao. Evo.
1: Da li su reakcije bile na očekivanim,
5: ja? Jesu. Jesu i čak ovo je jedna od boljih predstava večeras, bilo 60 i ne znam koje izvođenje. Dobro, predstava je malo se razlikuje od predstave do predstave, ali ta neka mesta koja su svuda, naravno, ovaj, ali ovde je večeras bilo baš posebno, evo, posebno večer, stvarno.
1: Ni Mina Lazarević nije krila oduševljenje.
6: U kakva publika, kako je predivno bila. Ali to se, mislim, kako smo izašli prvi moment na scenu, ja vidim kako je on izašao i tu pratim iza, odmah je bilo welcome i to je to. Igrali smo se zajedno do kraja. No, ništa nije propušteno, apsolutno ništa.
1: Aplauz je dugo trajao.
6: Jeste. I vikali su i ustali su svi i tako nekako... Od početka do kraja smo svi bili zajedno, onako baš smo bili ekipa svi i to je mnogo lep osjećaj.
1: Da li je ova scena kulturnog centra bila odgovarajuća za ovu predstavu i za vas?
6: Ima tu jednu divnu intimnost, nije mnogo ogromna, naravno prilagođavanje je i kad je velika scena, ali ovako kad je intimna onda to još dodaje ugođaje.
1: Možemo li reći da je ovo turneja sa ovom predstavom po Crnoj Gori?
6: Pa jeste, da, mi smo juče bili u Herceg Novom, danas smo u Kotoru, preko sutra smo u Bijelom Polju, pa smo onda u Beranama, tako da ovaj... Malo putujemo po Crnoj Gori i uživamo jedno i drugo.
1: Autorski projekat u kojem Mina Lazarević i Vladimir Posavec Tušek potpisuju tekst, režiju i igru, donosi duhovitu emotivnu priču o dvoje umjetnika koji nakon što se upoznaju i zaljube, odlučuju da svoj odnos podignu na još izazovniji nivo, zajednički život i rad na sceni. Kroz kabaretsku formu predstava otvara pitanje da li je moguće uskladiti ljubav i profesiju, kao i u kojoj mjeri životne okolnosti utiču na takvu odluku. Cool.
0: Finalna utakmica fudbalskog kupa Nikša Bućin ove godine biće održana tokom maja mjeseca. Takmičenje prvi put organizovano 1956. godine, a prošle godine pobjednik je bila Sloga iz Starog Bara, Dragan Sklender.
7: Kup Nikša Bućin se održava u organizaciji Udruženja klubova Jug i učestvuju svi klubovi iz gradova koji pripadaju južnoj regiji. Pobjedniku se predaje pehar u stalno vlasništvo i prelazni pehar koji je poklon boračke organizacije pokrovitelja takmičenja. Takmičenje je inače osnovano 1956. godine od strane Fudbalskog saveza Južne regije Crne Gore i boračke organizacije Kotora u znak sjećanja na borca i bivšeg fudbalera Bokelja Nikšu Bućina koji je poginuo u novembru 1944. godine u borbi protiv neprijatelja. Od početka finale se igra na stadionu Bokelja u Kotoru po tradiciji uglavnom 1. maja. Na dan međunarodnog praznika rada 1. maja predstavnici organizacije boraca Nora, njihovi potomci i poštovaoci sa predstavnicima fudbalskog udruženja Južne regije posjete spomen obilježje Nikole Nikše Bućina koji je svoj mladi život ostavio na braniku slobode u 20. godini. Nikša Bućin je rođen u trgovačkoj porodici 1924. godine u Kotoru. Gimnaziju je završio u Kotoru i bio aktivni sportista. Nakon sloma bivše Jugoslavije početkom 1941. godine, kao i mnogi mladi ljudi, aktivno učestvuje u pripremi ustanka. Odmah postaje član SKOJ-a 1941. i kandidat za člana Komunističke partije Jugoslavije. Sredinom 1944. godine kao mladi komunista stupa u bataljon OZNE za Boku i postaje komesar čete u bataljonu. Podsjetimo, lani je pobjednik Kupa Nikša Bućin bila Sloga Stari Bar koja je u finalu u Kotoru pobijedila Adrenalin 12-3.
0: Danas će 4 kotorska tima igrati mečeve. U 32. kolu domaćeg fudbalskog prvenstva Bokelj od 19 sati dočekuje lidera na tabeli ekipu Sutjeske iz Nikšića. Grbalj u 32. kolu druge lige gostuje od 16 sati sastavu Podgorice. Vaterpolisti Primorca od 19 sati u Kotoru dočekuju Budvu u okviru šampionata Crne Gore. Futsal ekipa Boke od 20 sati u Nikšiću igra sa Onogoštom, prvu utakmicu baraža za ulazak u prvu ligu. Vikend donosi novo izdanje međunarodne brdske autotrke Kotor Trojica u organizaciji Automotosportskog kluba Kotor. O organizaciji i učešću kotorskih vozača i pomoći u realizaciji takmičenja govorio je sekretar kluba Nenad Bukilica.
8: Mi kao organizator neumorno već mjesecima radimo na stazi kako bi osigurali da staza bude u besprekornom stanju, a bezbjednost učesnika kako i publike bude na najvećem mogućem nivou. Kotorska trka se boduje za šampionat Crne Gore, šampionat Hrvatske, Kup Kotora i Kup Jadrana. To je novo takmičenje koje ove godine je počelo. Mi trenutno imamo 134 prijavljena takmičara iz okruženja. Najviše ih imamo iz Hrvatske i Crne Gore. Hrvatske ih 50, Crne Gore 73, imamo još takmičare iz Slovenije, Srbije, Makedonije, Albanije, Kosova. Što se tiče našeg kluba, mi ove godine opet krećemo veoma oslabljeni, samo sa 8 naših takmičara, to su Željko Radonjić, Božidar Jablan, Dušan Tujković, posle dugogodišnje pauze vraća nam se bivši šampion Dejan Bulatović, Perović Damjan, Đukanović Milo, Goran Vučković. Tu je još prijavljen i Milan Jakšić kojeg smo ipak prijavili i nadamo se da će uspjeti doći dijelovi za automobil, da će biti spreman za subotu da pokaže da je i dalje šampion koji ide našim stazama. Potrebna su velika financijska sredstva da ovakav jedan spektakl bude organizovan. Trka na ovome nivou, ovom prilikom htio bih da se zahvalim opštini Kotor, svim ljubiteljima automobilizma koji su nam pomogli, svim institucijama, isto tako žičari Cable Car koja nam je dozvolila ove godine radi velikog broja automobila da se služimo njihovim parkingom za Park Ferme i nadam se da će i dalje postati to tradicionalno da otole kreće naša trka.
0: Otvaranje trke je sutra 3. maja u 9.45. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, najviša dnevna od 10 do 23 stepena. Pratili ste info pregled za subotu 2. maj 2026. u tonskoj režiji Savo Popović, u studiju Nataša Janović.
9: Info pregled.
7: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.